se ei ole meillä aika. Kuitenkin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirteed viimased reaalt.

Havada yer günü bu da. Suda yer günü soyut. Koni de düğü darım. Lansi gildut mü teen. Jäävät mistä naikimaan. Muusikka mänkillä saatan.

tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhä bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.